Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sporočilo papeža Leona 14. ob dnevu posvečenja duhovniku. Tenerife, papež. Sprejemanje odpre vrata, integracija pomaga prestopiti prag in zgraditi prihodnost. Sveti oče med homilijo. Naša poklicanost v ljubezen ima korenine v Božji ljubezni.
4: Papež Leon 14. v petek 12. junija na praznik presvetega srca Jezusovega poslal sporočilo duhovnikom ob dnevu njihovega posvečenja. Predragi bratje duhovniki, na dan, ko cerkev premišljuje prebodeno srce svojega gospoda, iz katerega izvira neizčrpen studenec miru in edinosti za ves človeški rod, najprej nase in na vse vas obračam besede, ki jih je Bog namenil izraelskemu ljudstvu. Bodite sveti, kajti jaz, Gospod vaš Bog, sem svet. Ta Božji klic zveni skozi stoletja in tudi danes močno odmeva za vsakega vernika, posebej zahtevno pa za nas, duhovnike. Svetost ni ena od mnogih možnosti in tudi ne abstrakten ideal. Pod vprašaj postavlja samo istovetno vsakega človeka, ki hoče biti deležen življenja ostalega. Naslov poglavja: Svetost in odeleženost pri Kristusovi skrivnosti. Bog nas vabi, naj bomo deležni njegove svetosti. Ko nas kliče, naj bomo sveti, ker je on svet, nam pokaže pot, ki jo moramo prehoditi, da se pustimo oblikovati po njegovem srcu. In za nas, predragi bratje, je ta klic posebej radikalen. Gospod je obljubil, dal vam bom pastirjev po svojem srcu, da vas bodo pasli z modrostjo in razsodnostjo.
2: Po srečanju z migranti v sprejemnem centru je na trgu Plaza del Cristo de la Laguna v tenerifskem mestu San Cristobal potekalo srečanje z organizacijami in ustanovami, ki se posvečajo integraciji migrantov. Sveti oče je zatrdil, da se moramo naučiti jezika bližine, ki ga razumemo bolj z rokami kot z besedami. So pogledi, ki vidijo, a ne prepoznajo. Obraz spremenijo v številko, zgodbo v fascikel, različnost v oddaljenost. Zato nas evangelij uči poglobljenega branja realnosti. Branja, ki se rodi iz bližine, potrpežljivosti in rok, sposobnih pomoči, spremljanja, usmerjanja, poučevanja in odpiranja poti. Krščanska ljubezen izvira iz Božje ljubezni, ki je izlita v srce vernika. Zato pred osebo v stiski vera postane konkretna in ljubezen do Kristusa se spremeni v dejanja. Papež je izpostavil, da prisotnost cerkve želi pričevati o tem, da solidarnost izvira iz priznavanja človekovega dostojanstva in presega vsako omejevalno odobritev ali preprosto človekoljubno dejanje. Sprejemanje odpre vrata, integracija pa pomaga prestopiti prag. Pomoč ublaži rano in integracija obnovi prihodnost.
5: Integrarno significa borrar la historia de quien llega, ni exigirle que deje atrás todo lo que forma.
2: Integrirati ne pomeni izbrisati zgodovine tistih, ki prihajajo, niti ne zahteva, da za sabo pustijo vse, kar je del njihovega spomina. Prav tako ne pomeni ustvarjati vzporednih svetov zaprtih drug pred drugim, v katerih ljudje živijo skupaj, ne da bi se kdaj zares srečali. Integracija je vzajemna pot. Tisti, ki prihajajo, se naučijo prebivati v novi deželi in tisti, ki sprejemajo, se naučijo razširiti svoje domove, ne da bi pri tem razvodeneli svojo identiteto ali srce zaprli za srečanje. Vam, dragi bratje migranti, je dejal papež, pripada plemenita in nujna vloga na tej poti, da se zaupanjem odprete za skupnost, ki vas sprejme, se naučite njenega jezika, spoštujete njene zakone, spoznate njene navade, sodelujete v skupnem življenju in hvaležno ponudite svoje darove.
5: Toda sociedad que acoge tiene deberes hacia quienes llegan.
2: Vsaka družba, ki sprejema, ima določene dolžnosti do teh, ki prihajajo. Ta, ki je sprejet, pa spozna, da se dostojanstvo, priznano kot pravica, razcveti šele takrat, ko se spremeni v odgovornost in iskreno željo po skupnem ustvarjanju z drugimi. Kdor je prišel kot tujec, lahko tako ponovno vzpostavi vezi, zgradi zaupanje in se počuti kot živi del skupnosti. In to je dragocena oblika usmiljanja. Predvsem govorimo o osebah, ki so najprej ustvarjene po božji podobi in podobnosti in šele na to so pravne kategorije ali problem, ki ga je treba rešiti. Po težki poti in včasih po mnogih poskusih iščejo nekoga, ki jim bo rekel, bolj z dejanji kot z besedami, tvoje življenje ni odpadek, tvoje trpljenje ni nevidno, tvoje dostojanstvo se ni razkrojilo v vodah, ki si jih prečkal. Iščejo tudi nekaj drugega, konkretno priložnost za nov začetek, za učenje, delo, služenje in soudeležbo, da ne bi ostali zavedno zaprti v položaj žrtev. Leon XIV. Se je zahvalil vsej Tenerifski cerkvi za njeno pričevanje, ko kljub skromnim sredstvom želi hoditi s tistimi, ki hodijo. Hvala, ker tistim, ki ste jih nekoč spremljali, omogočate, da postanejo most za druge, ter tako vračajo ljubezen, ki so jo prejeli. Ko nekdo, ki je potreboval roko, začne ponujati svojo, se prijeta ljubezen spremeni v skupno odgovornost. Sveti oče pa je omenil tudi mnoge migrante, ki na Kanarske otoke prihajajo iz Latinske Amerike, Filipino in drugih delov sveta in ki so že živi del skupnosti, ter svojo vero in delom prispevajo k njeni prenovi. Pustite se jim tudi evangelizirati, saj seboj zagotovo prinašajo darove, ki vam jih je Božja previdnost želela prinesti po tistih, ki se vključujejo. Opominjajo nas, da integracija pomeni odpiranje prostorov, da se človek lahko počuti soodgovornega. Tako je lahko včerajšnji tujec, današnji brat in sosed. Posebej katoličane pa je papež zaprosil, naj integracija ne postane neka socialna naloga, čeprav nujno potrebna.
5: Quien llega a nuestras parroquias necesita pan, techo, lengua.
2: Tisti, ki prihajajo v naše župnije, potrebujejo kruh, streho nad glavo, jezik, delo in zaščito. Najti pa morajo tudi skupnost, ki je sposobna ponuditi, s pričevanjem življenja in besed, poti do spoznanja Jezusa Kristusa, vedno spoštujoč vest in svobodo vsakega človeka. Evangelizacija pomeni deliti s spoštovanjem in ponižnostjo zaklad, ki podpira naše delo in naše upanje. Cerkev, ki sprejema, je tudi cerkev, ki oznanja, ki ponuja Kristusa, ne da bi ga vsiljevala in hkrati sprejema evangelij iz rok revnih. Človeška vest, še bolj pa krščanska vest, ne more ostati ravnodušna ob žrtvah brodolomov in pomankanju pomoči, ob morskih pokopališčih. Vsako izgubljeno življenje na teh poteh je neuspeh za človeško družino. Vendar pa obstaja tudi tihi brodolom po prihodu. Znajti se sam v mestu, brez poznavanja jezika, brez vezi, brez dela, brez zaupanja in izpostavljen tistim, ki izkoriščajo ranljivost. Integracija, vključevanje, pomeni preprečiti ta drugi brodolom. Pomeni pomagati tistim, ki so prišli ranjeni, da ne ostanejo zavedno ujeti v svoji bolečini, ampak da se lahko ponovno postavijo na noge, prepoznajo svoje darove in jih ponudijo skupnosti. Papež se je zatem obrnil na ljudi, ki se okoriščajo z migranti. Z tega trga želim jasno nagovoriti tiste, ki izkoriščajo obup, tiste, ki organizirajo poti smrti, trgujejo z ljudmi, zadržujejo dokumente, izkoriščajo delavce, grozijo ženskam, zavajajo družine in trpljenje drugih, spreminjajo v posel. Ustavite se, spreobrnite se. Solze in kri teh bratov in sester kričijo k Bogu in njihovo trpljenje seže do njega. Denar, iztrgan iz ranljivosti ubogih, ne bo prinesel miru, niti časti, niti prihodnosti. Za vsako izgubljeno življenje, vsako ogoljufano družino, vsako podjarmljeno osebo, vsako ogroženo žensko, vsakega izkoriščenega delavca se boste morali pojaviti pred Božjo pravico. Pretrgajte te verige in osvobodite tiste, ki jih zadržujete pod svojo oblastjo. Vrnite, kar ste vzeli in povrnite, kolikor lahko. Vrnite, dokler je še čas. kaj ti Božje usmiljanje lahko doseže celo najbolj zakrknjenega grešnika, a vstopile skozi oska vrata resnice, pravičnosti in spreobrnjenja.
5: Hermanas, hermanos, la última palabra. No puede tener la el miedo.
2: Bratje in sestre, je še zatrdil papež Leon XIV. Zadnje besede ne morejo imeti ne strah, ne brezbrižnost, ne nasilje tistih, ki izkoriščajo človeško življenje. Zadnja beseda pripada Kristusu, ki se istoveti s tujcem, se dotika ran človeštva in nas kliče, da ga prepoznavamo v vsakem bratu in sestri, ki potrebuje sprejem, zaščito, ovrednotenost in vključevanje. Dvignimo pogled k njemu, ne da bi se obrnili strano tistih, ki trpijo. Glejmo Gospoda, da bi se naučili videti svoje brate in sestre z njegovimi očmi.
0: Obisk otoka Gran Canaria v četrtek 11. junija je papež Leon XIV. Sklenil sveto mašo na stadionu, katere se je udeležilo več kot 50 tisoč ljudi. V homiliji je svojo misel namenil bratom in sestram migrantom ter izrazil hvaležnost za vse dobro, ki se vsak dan uresničuje na tem otoku. Na predvečer praznika srca Jezusovega je spregovoril o Božji ljubezni in poudaril, da naša ljubezen do bližnjega ne sme biti zgolj dobrodelna pomoč. Usmerjena mora biti v vključevanje ljudi, da bi se mogli v polnosti uresničiti ter dejavno sodelovati v skupnosti.
5: Queridos hermanos, hermanas,
0: dragi bratje in sestre, po dnevu bogatem srečanje in podelitvami, ko z vami obhajam to Evharistijo, se želim najprej zahvaliti Gospodu za toliko dobrega, ki se tukaj uresničuje vsak dan, ter mu izročiti zauzemanje vseh nas in hkrati trpljenje, kateremu je priča ta dežela. Prav tako vas vabim, da pri tej sveti maši skupaj molimo za duše bratov in sester, ki so izgubili življenje na morju. Vse to bomo položili na oltar skupaj s kruhom in vinom, medtem ko z obhajanjem bogoslužja na vigilijo vstopamo v slovesni praznik srca Jezusovega, kateremu je posvečena vsa Španija. Prosimo Gospoda, naj bodo v nas v tem trenutku živa ista občutja človečnosti, usmiljenja in sočutja kot v zveličarjevem srcu. Pri našem premišljevanju so nam v pomoč berila, ki smo jim prisluhnili. V prvem Bog Izraelce spominja na zastonskost, s katero jih je ljubil. Ni jih izbral zato, ker bi imeli kakšne posebne odlike, darove ali zasluge, ampak iz čiste ljubezni in jih bo ljubil vedno. Tudi takrat, ko zaradi svojega otrdelega srca ne bodo vračali njegovih občutij.
5: Esta es la caridad de Dios, en la que hunde sus raíces nuestra vocación al amor.
0: To je Božja ljubezen, v kateri ima svoje korenine naša poklicanost v ljubezen. Ne temelji na preračunljivosti, niti samo na občutju, niti je ni mogoče zreducirati zgolj na človekoljubje, ampak prežema vse naše bitje. Ogenj za dušo, luč za um, neustavljiv impuls za svobodo, mir ter hkrati muka za srce, ki bije v sozvočju z drugimi srci in vključuje celotno osebo. Ljubiti je namreč za človeka naravno oziroma je pogoj za polnost njegovega lastnega obstoja. Takšna se nam zdi ljubezen v človeškosti zveličarja in v vzgibih njegovega presvetega srca. Nespremenljiva in zvesta tudi spričo nerazumevanja in zavračanja, strahu, žalosti in človeškega upiranja. In prav v tem obličju Boga, ki je vedno zaljubljen, ki popolnoma in nenehno želi naše dobro in našo polno srečo, prepoznavamo pot življenja, se učimo novega načina bivanja in medsebojnih odnosov, drugačnega merila za presojanje izbir ter prenovljenega in oživljajočega sloga gradnje občestva. Papež Frančišek je v zvezi s tem, ko je govoril o Kristusovi ljubezni, dejal, da je najboljši odgovor na ljubezen njegovega srca ljubezen do bratov. Ob tem je dodal: ni večjega dejanja, ki bi mu ga lahko ponudili, da bi ljubezen povrnili z ljubeznijo.
5: Devolver amor por amor.
0: Povrniti ljubezen z ljubeznijo. To je čudovita zamenjava. Evangelij nas vabi, naj se vanjo vključimo tako, da neskončno mero Božje ljubezni izrazimo v velikodušnosti, s katero mu služimo vsak dan v bratih in sestrah, ki jih on sam postavlja na našo pot. Zlasti v tistih, ki so najbolj potrebni pomoči, nemočni, tisti, ki ne morejo povrniti. Prav tako, kot se dogaja na tem otoku, v sprejemanju, podelitvi, v nesebičnem darovanju. Vendar pa se zastonskost Kristusovega srca ne ustavi pri tem. Gre še dlje in se zaveže, da bo vsakemu pomagala ne samo preživeti, ampak tudi ponovno najti zaupanje in nadaljevati pot, da bo lahko v svoji edinstvenosti, v polnosti rasel in cvetel za dobro vseh. V zvezi s tem je papež Benedikt XVI. Zapisal, da je ljubezen, o kateri je Kristus pričal svojim zemeljskim življenjem, poglavitna gonilna sila za resničen razvoj vsakega človeka in celotnega človeštva.
1: En la segunda lectura, San Juan nos ha recordado que Dios envió al mundo a su unigénito.
0: V drugem berilu nas je sveti Janez spomnil, da je Bog poslal na svet svojega edinorojenega sina, da bi živeli po njem. Njegove besede spominjajo na Jezusove, ko je rekel, da je prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju in ki je ozdravljenemu hromemu naročil, vstani, vzemi svojo posteljo in hodi. V teh izrazih prepoznamo povabilo naj materinsko objamemo tiste, ki trpijo, hkrati pa pripravimo in spodbudimo tiste, ki so bili ranjeni, da se dvignejo in ponovno stopijo na pot za svobodno in dostojanstveno življenje. Naša ljubezen namreč ne sme biti zgolj dobrodelna pomoč, ampak je usmerjena v vključevanje ljudi, v njihovo polno uresničenje, duhovno, intelektualno in telesno, ter v njihovo dostojanstveno in konstruktivno vključevanje v skupnost. Samo tako naše srečanje, tudi s pričo težkih in bolečih dogodkov, postane priložnost za sejanje semen upanja na poti človeštva boljši prihodnosti naproti. Vendar bi se rad v luči Božje besede, ki smo jo poslušali, zaustavil še ob zadnji lastnosti Kristusovega srca, to je ponižnosti.
1: El corazón de Jesús es humilde.
0: Jezusovo srce je ponižno, zato njegovega utripanja ne čutijo modri in razumni, torej tisti, ki si domišljajo, da so sami sebi dovolj, da vse vedo in da ne potrebujejo ne Boga, niti drugih. Tem namreč, ki so raztreseni zaradi odmevov preobilnega, vseprisotnega in nemirnega jaza, manjka tišina potrebna, da bi v sebi in bratih slišali skrito utripanje ljubezni. Pogosto nas blaginja zaslepi do te mere, da mislimo, da se naša sreča lahko uresniči samo, če uspemo živeti brez drugih. Jezus pa nas nasprotno uči, da je zato, da bi okusili resnično radost življenja, ki je v ljubezni, potrebno stopiti s piedestalov ošabnosti, ki ločuje, da bi se srečali v ponižnosti, ki nas dela brate. Sveti Avguštin je dejal, kjer je ljubezen, tam je mir, in kjer je ponižnost, tam je ljubezen. To je res. Kjer je pristna ponižnost, tam je ljubezen, in kjer je ljubezen, tam je mir, ker samo v ponižnosti resnično spoznamo, kdo smo in se tako lahko ljubimo, srečamo, darujemo in odpuščamo v resnici.
1: Queridos hermanos, hermanas,
0: dragi bratje in sestre,
1: hoy adoramos el Sagrado Corazón de Jesús.
0: Danes častimo presveto srce Jezusovo, ki ga pogosto upodabljamo okronanega s trnjem in z gorečim plamenom, glede na videnja svete Marijete Marije Alacoque. Spomnimo se, da smo mi živa Gospodova navzočnost v svetu. Zato glejmo drug drugega, ne samo danes, ampak vedno, s spoštovanjem in zaupanjem. In v tej zavesti obnovimo prizadevanje, da bomo v sebi, v ljubezni dopolnili to, kar primankuje Kristusovim bridkostim za dobro cerkve. Ožgani z ljubeznijo njegovega srca postanimo prinašalci njegovega usmiljenja in miru, da bi se v svetu končale vojne in bi okoli nas raslo novo človeštvo spravljeno v ljubezni.
1: Reconciliada en el amor.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče Leon XIV. Se je v Rim vrnil z letalom španskega kralja. V Mozambiku pogre pomorjenega škofa. Papež, velikodušni pastir. Prisluhnili bomo nadaljevanju sporočila papeža Leona XIV. Ob dnevu posvečenja duhovniku. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 11. nedeljo med letom.
2: Sveti oče Leon XIV. Je sklenil svoje četrto mednarodno apostolsko potovanje namenjeno Španiji. Od 6. do 12. junija je obiskal Madrid, Barcelono in Kanarske otoke. Papež se je vrnil v Rim z letalom španskega kralja Filipa VI. Na rimskem letališču Fiumicino je pristalo nekaj minut po 23. uri, potem, ko je po ukrcanju na Tenerifu prišlo do nepričakovane tehnične okvare letala španske letalske družbe Iberia. Običajne tiskovne konference na povratnem letu zato ni bilo, saj so se novinarji vrnili z drugim letalom. Sedemdnevno apostolsko potovanje se je zaključilo na Kanarskih otokih s sveto mašo, ki jo je papež daroval na praznik srca Jezusovega v petek na otoku Tenerife. Poslovilna slovesnost na letališču je potekala po urniku, papeža Leona XIV. Je v prihodu na letališče okoli 15:45 po lokalnem času sprejel španski kralj Filip VI., predstavniki lokalnih oblasti in predstavniki krajevne cerkve. V skladu z vojaškim in državnim protokolom sta papež in kralj ob spremljavi državne himne pregledala častno stražo in nato pozdravila svoji delegaciji. Odhod letala je bil sprva predviden ob 15. uri, a nato zaradi zamude prestavljen za dobro uro. Vendar pa zaradi tehnične težave z motorjem letalo ni vzletelo in tako je odhod bil še dodatno prestavljen. Nazaj so pripeljali potniške stopnice in sveti oče je se stopil z letala ter v spremstvu španskega kralja odšel v VIP dvorano. Kmalu zatem so letalo zapustili tudi državni tajnik ter ostali kardinali in škofje papeškega spremstva. Leon XIV. Je z tenerifskega letališča poletel nekaj minut po 18. uri z vojaškim letalom Falcon, ki mu ga je ponudil kralj Filip VI. Na letalu je bilo tudi ožje papeško spremstvo. Osebje svetega sedeža in 80 novinarjev se je v Rim vrnilo pozneje z ločenim letalom, zato tradicionalne zaključne tiskovne konference ni bilo. Sveti oče je na rimskem mednarodnem letališču Fiumicino pristal nekaj minut po 23. uri. Med povratnim letom z Kanarskih otokov v Rim so bili objavljeni vljudnostni telegrami voditeljem držav, katerih zračni prostor je preletelo letalo. Španskemu kralju Filipu VI, državnim oblastem in vsemu španskemu narodu se je sveti oče ponovno zahvalil za topel sprejem in velikodušno gostoljubnost, ki jo je bil deležen med svojim obiskom. Zagotovil je svojo molitev za mir in edinost naroda ter vsem zaželel obilje Božjega blagoslova. Maroškemu kralju Mohamedu ter vsemu maroškemu ljudstvu je papež obnovil svoje dobre želje in zagotovil molitev za dobro kraljestva. Molitev za italijanski narod pa je Leon XIV. Zagotovil v telegramu italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli. Ob vrnitvi z apostolskega potovanja v Španijo, kjer sem imel veselje doživeti živo vero tega ljubljenega ljudstva, ki se, ukoreninjeno v evangeljskih vrednotah, še danes odlikuje po duhu gostoljubnosti in krščanskega bratstva, vam, gospod predsednik, izrekam prisrčne pozdrave in zagotavljam svojo nenehno molitev za ljubljeni italijanski narod, se je glasil papežev telegram.
4: V petek 12. junija je v stolnici v mozambiškem mestu Kelimane potekala maša zadušnica za tamkajšnjega škofa monsenjorja Osorija Sitora Afonza, ki je bil umorjen 6. junija. Sveti oče se s poročilom, ki ga je poslal ob tej priložnosti, v tem trenutku bolečine pridružuje vsem škofom, materi in družinskim članom, misionarjem Marije Tolažnice, duhovnikom in drugim vernikom krajevne cerkve ter jim zagotavlja svojo bližino in molitev. Poleg tega je v sporočilu naslovljenem na predsednika Mozambiške škofovske konference monsignorja Inacija Saureja zapisal, da pričakuje, da se bodo okoliščine tega zločina v celoti razjasnile. Papež prav tako prosi za tolažbo upanja in moli naj Gospod sprejme tega velikodušnega pastirja, ter da bi ta trenutek bolečine živeli v veri, v luči ustalega Kristusa. V dobro ljubljene Mozambiške cerkve, kateri podeljuje apostolski blagoslov, da bo ostala trdna v oznanjevanju odpuščanja in sloge. Pogrebna sveta maša, ki jo je vodil monsignor Luis Miguel Munoz Cardaba, apostolski nunci v tej afriški državi, je potekal v katedrali naše Gospe Osvoboditeljice. Poleg številnih duhovnikov, redovnikov in laikov, ki so se želeli posloviti od človeka, ki so ga vsi cenili, ter od pastirja, ki je bil pozoran na duhovne in materialne potrebe ljudstva, ki mu je bilo zaupano, je bil navzoč tudi mozambiški predsednik Daniel Francisco Chapu skupaj z nekaterimi ministri in drugimi predstavniki oblasti. Danes ne bi smeli biti tukaj. Ne bi smeli obhajati tega pogreba. To, kar se je zgodilo, se nikoli ne bi smelo zgoditi. V zgodovini Mozambika še nikoli ni bil umorjen škof, je med homilijo dejal nunci, ki je izrazil upanje, da bodo z gotovostjo razkriti vsi razlogi, ki so v ozadju te nasilne smrti. Ne glede na to, kako boleči so, se ne smemo bati resnice. Resnica nas osvobaja. Zatem se je zaustavil pri osebnosti pokojnega škofa in spomnil, da so ubili človeka miru. Ubili so človeka sprave. Misionarja, ki je verjel v dobroto ljudi, predanega pastirja, ki se je vse do konca popolnoma daroval v svojem služenju. Ob tem je navzočim dejal, da ne smejo dopustiti, da bi jih ta nedolžna kri potopila v pesimizem in razočaranje. Ne, to je čas globokega spreobrnjenja, očiščujoče pokore, notranje prenove. Naj nas kri škofa Osorija naredi boljše, naj od nas odstrani greh. Naj nas preobrne od zla k dobremu, od teme k svetlobi. Tako bo njegova smrt rodila sadove, očistila to škofijo in cerkev, ter nas vse naredila boljše. Prepričan sem, da ta kruta smrt ne bo zaman. Verjamem, da bo Bog v svoji sveti in skrivnostni previdnosti uspel toliko zla spremeniti v dobro, je še dejal nunci. Po maši zadušnici so krsto s škofom z letalom odpeljali v 500 km oddaljeno mesto Nampula. Tam je v soboto 13. junija v katedrali naše Gospe iz Fatime, kjer je umorjeni škof prejel sveti krst, birmo in mašniško posvečenje, potekala pogrebna sveta maša v zasebnem krogu. Daroval jo je tamkajšnji škof monsignor Inacio Saure, nato pa je sledil pogreb na tamkajšnjem pokopališču za duhovnike. Monsignor Osorio Sitora Afonso, ki je pripadal redovni skupnosti misionarjev Marije Tolažnice, je bil star 54 let, ter je med letoma 2017 in 2023 opravljal tudi funkcijo uradnika na oddelku za prvo evangelizacijo in nove delne cerkve dikasterija za evangelizacijo. Njegov proprefekt kardinal Tagle je med sveto mašo za pokojnega škofa, ki je potekala v četrtek 11. junija na sedežu dikasterija, spomnil na njegovo neutrudno in ljubeče delo. Bili smo priče navdušenja in veselja, ki jo je Osorio občutil vsakič, ko je podelil Božjo besedo. Nikoli se ni naveličal organizirati svetopisemskih študijskih srečanj in duhovnih obnov. Dar, ki ga je prejel zaston, je podarjal zastonsko. Je dejal kardinal Tagle. O duhovniku, ki je imel rad Boga in brate, pa je spregovoril tudi kardinal Rugambwa, nadškof iz Tanzanije, ki ga je zelo dobro poznal. Po njegovih besedah je bil krotak, skromen, izobražen in prefinjen. Zelo je bil delaven in vedno na razpolago. Postal je pravi prijatelj, ki je imel resnično veliko dobrih lastnosti, je še dejal kardinal.
3: Prisluhnemo nadaljevanju sporočila papeža Leona 14. ob dnevu posvečenja duhovnikov. Naslov poglavja: Pot združitve. Združitev našega srca s Kristusovim srcem ni izkušnja, pridržana zgolj redkim izvoljenim, ampak je to zakramentalna, evharistična pot, ki se uresničuje vsak dan. Predragi bratje, pri posvečenju smo bili upodobljeni po Kristusu, vendar moramo v sebi poživljati dar milosti po vsakdanjem obhajanju Evharistije, po molitvi, premišljevanju Božje besede, po ponižnem služenju bratom in sestram. Vsem ostanemo združeni s Kristusom, o tem, kar delamo in o tem, kar se nam vsak dan dogaja. Takrat se bo svetost, ki jo zaman iščemo z osamljenimi prizadevanji, razkrila takšna kot je, soglasno z milostjo, ki nas prehiteva, nas podpira, nas spreminja. V naši človeškosti namreč ni ločenih območij. Molitev, služenje, odnose, utrujenost, veselje in porazi, celo na videz izgubljeni čas ali ljubezen, za katero se zdi, da je zapravljena. Vse postane privilegiran prostor razodevanja Boga in njegove neskončne ljubezni. Duhovnik s celovitim, preprostim in čistim srcem je kontemplativen sredi delovanja, usmiljen, zvest v preizkušnji, vesel o darovanju sebe. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 11. nedeljo med letom. Prvo berilo iz druge Mojzesove knjige, 19. poglavje, od 2. do 6. vrstice. Odrinili so iz Refidima in prišli v Sinajsko puščavo, ter se ošotorili v puščavi. Izrael se tam ošotoril nasproti gori. Mojzes je stopil k Bogu in Gospod mu je zaklical z gore in rekel: Tako reci Jakobovi hiši in naznani Izraelovim sinovom. Vi sami ste videli, kaj sem storil v Egiptu in kako sem vas nosil na orlih perutih ter vas pripeljal k sebi. Zdaj pa, če boste zares poslušali moj glas in izpolnjevali moje zavezo, boste moja posebna lastnina med vsemi ljudstvi, kajti moja je vsa zemlja. Vi mi boste kraljestvo duhovnikov in svet narod. To so besede, ki jih govori Izraelovim sinovom. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 5. poglavje od 6. do 11. vrstice. Kajti ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to določen, umrl za brezbožne. Težko namreč, da bi kdo umiral za pravičnega, morda bi si kdo še upal umreti za dobrega. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Veliko bolj bomo torej po njem rešeni je za zdaj, ko smo upravičeni z njegovo krvjo, kajti če smo se po smrti njegovega sina spravili z Bogom, ko smo bili še sovražniki, bomo veliko bolj rešeni po njegovem življenju, odkar smo prišli do sprave. Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo v Bogu po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem smo zdaj dosegli spravo. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 9. poglavje, 36. vrstica do 10. poglavje, 8. vrstica. Ko je zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Teda je rekel svojim učencem: Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Poklical je k sebi svojih 12 učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. Imena 12 apostolov pa so: prvi Simon, imenovan Peter, in njegov brat Andrej, Jakob, Zebedejev sin, in njegov brat Janez, Filip in Bartolomej, Tomaš in cestninar Matej, Jakob, Alfejev sin in Tadej, Simon Kananej in Juda Iškariot, ki ga je izdal. Teh 12 je Jezus poslal in jim naročil rekoč: Ne odpravljajte se na pot k poganom in ne vstopajte v samarijska mesta. Pojdite raje k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Spotoma pa oznanjajte in govorite: Nebeško kraljestvo se je približalo. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobove očiščujte, demone izganjajte. Zaston ste prejeli, zaston dajajte. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi: Jezus je še naprej hodil v mesta, vasi in shodnice, ter učil, da ne smemo našim obrekovalcem odgovoriti s sramotenjem, temveč še z večjo dobroto. Sveti Hilarij iz Poatjeja pravi: Začutil je sočutje do množice, ker še nima pastirja, ki bi ji dal obilen dar svetega duha. Obilje žetve je tako veliko, da zelo prekaša število tistih, ki k njej pristopajo. Sveti Hieronim pojasnjuje: Število ljudstev je veliko, majhno pa učitelju. Sveti Janez Krizostom dodaja: Jezus sam je gospodar žetve. O izbranih Jezusovih učencih sveti Janez Krizostom pravi: Jezus je izbral take, ki so bili preprostega stanu, zaničevani pri ljudstvu, da bi izpolnili svoje poslanstvo. 4 so bili ribiči, 2 cestninarje, 1 pa celo izdajalec. Sveti Hieronim pojasnjuje: ker on zdravi vsako bolezen in vsako slabost, je hotel dati to oblast tudi svojim apostolom. Sveti Janez Krizostom dodaja, šele potem, ko so videli vstati mrtvega, ukazovati razbesnelemu morju, izganjati hude duhove, ozdraviti hromega, odpuščati grehe, ozdraviti gobavca, jih je Jezus poslal pridigat med ljudi in delati čudeže. Sveti Hieronim doda, številna imena apostolov imajo svoj pomen. Sveti Hieronim nadalje pravi, zapoved, ne hodite med pogane, je bila dana pred vstajenjem, medtem ko pa zapoved, pojdite po vsem svetu, po vstajenju. Sveti Hilari iz Poatijeja dodaja, učenci so poslani k izgubljenim ovcam Izraelove hiše, pa vendar se je leta obrnila proti njim s kačjim jezikom in z volčnim žrelom. Sveti Gregori Veliki pravi, on hoče, da oznanilo besede doseže najprej samo jude, potem vsa ostala ljudstva. Misli Benedikta XVI. Iz homilije v Brindizijo na nedeljo 15. junija 2008. Dragi bratje in sestre, svetopisemska besedila, ki smo jih slišali na to 11. nedeljo med letom, nam pomagajo razumeti resničnost cerkve. Prvo berilo ponovno prekliče zavezo, sklenjeno na gori Sinaj, med eksodusom iz Egipta. Evangelijski odlomek pa je sestavljen iz klica ter poslanstva 12 apostolov. Tu je predstavljena ustava cerkve. In ni težko opaziti v to vključen poziv vsake skupnosti, da obnovi lastno poklicanost in misionarsko zagnanost. V prvem berilu sveti pisatelj pripoveduje o pogodbi Boga z Mojzesom in Izraelom na Sinaju. To je ena od velikih etap zgodovine zveličanja, eden od tistih trenutkov, ki presega zgodovino, saj v njem izgine meja med staro in novo zavezo in se pokaže večni načrt Boga zaveze. Načrt zveličati vse ljudi po posvetitvi ljudstva, ki mu Bog predlaga, da postane njegova last med vsemi ljudstvi. V tej viziji je ljudstvo poklicano postati svet narod, ne samo v moralnem smislu, temveč najprej in predvsem v ontološki resničnosti, v svojem biti ljudstvo. V kakšnem smislu moramo razumeti identiteto tega ljudstva, se je počasi pokazalo skozi zveličavne dogodke že v stari zavezi in se je v polnosti razodelo s prihodom Jezusa Kristusa. Današnji evangelijski odlomek nam predstavi odločilni trenutek tega razodetja. Ko je Jezus poklical dvanajstere, se je hotel simbolično sklicevati na Izraelove rodove, ki izhajajo iz 12 Jakobovih sinov. S tem, ko je v središče nove skupnosti postavil dvanajstere, je dal razumeti, da je prišel izpolniti načrt nebeškega očeta. Ta novi obraz cerkve se bo pokazal šele na Binkošti, ko bodo dvanajsteri, polni svetega duha, oznanjali evangelij tako, da bodo govorili vse jezike. Tedaj se bo razodela vesolna cerkev, zbrana okoli edinega telesa, katerega ostali Kristus je glava in ki je istočasno od njega poslana vsem narodom, vse do skrajnih meja zemlje. Misli papeža Frančiška. Danes v evangeliju Jezus kliče po imenu ter pošilja 12 apostolov. Ko jih je odposlal, je od njih zahteval samo eno stvar. Pridigajte in govorite, nebeško kraljestvo se je približalo. To je isto oznanilo, s katerim je Jezus začel svoje pridiganje. Božje kraljestvo, torej njegovo gospodstvo ljubezni je blizu, prihaja med nas. In to ni ena izmed novic, temveč je temeljna resnica življenja, torej bližina Boga, Jezusova bližina. Dejansko, če je Bog nebes blizu, mi nismo sami na zemlji in tudi med težavami ne izgubimo zaupanja. Poglejte, to je prva stvar, ki jo je potrebno reči ljudem. Bog ni oddaljen, ampak je oče, poznate in te ljubi. Hoče te prijeti za roko, tudi ko hodiš po strmih in vijugastih poteh, prav tako, ko padeš in se trudiš vstati ter nadaljevati pot, je on gospod s teboj. Še več, pogosto v trenutkih, ko se čutiš najbolj slabotnega, lahko še močneje začutiš njegovo navzočnost. On pozna pot, on je s tabo, on je tvoj oče, on je moj oče, on je naš oče.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče Leon XIV. Se je v Rim vrnil z letalom španskega kralja. V Mozambiko pogre pomorjenega škofa. Papež, velikodušni pastir. Prisluhnili bomo nadaljevanju sporočila papeža Leona XIV. Ob dnevu posvečenja duhovniku. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 11. nedeljo med letom.
2: Sveti oče Leon XIV. Je sklenil svoje četrto mednarodno apostolsko potovanje namenjeno Španiji. Od 6. do 12. junija je obiskal Madrid, Barcelono in Kanarske otoke. Papež se je vrnil v Rim z letalom španskega kralja Filipa VI. Na rimskem letališču Fiumicino je pristalo nekaj minut po 23. uri, potem, ko je po ukrcanju na Tenerifu prišlo do nepričakovane tehnične okvare letala španske letalske družbe Iberia. Običajne tiskovne konference na povratnem letu zato ni bilo, saj so se novinarji vrnili z drugim letalom. Sedemdnevno apostolsko potovanje se je zaključilo na Kanarskih otokih s sveto mašo, ki jo je papež daroval na praznik srca Jezusovega v petek na otoku Tenerife. Poslovilna slovesnost na letališču je potekala po urniku, papeža Leona XIV. Je v prihodu na letališče okoli 15:45 po lokalnem času sprejel španski kralj Filip VI., predstavniki lokalnih oblasti in predstavniki krajevne cerkve. V skladu z vojaškim in državnim protokolom sta papež in kralj ob spremljavi državne himne pregledala častno stražo in nato pozdravila svoji delegaciji. Odhod letala je bil sprva predviden ob 15. uri, a nato zaradi zamude prestavljen za dobro uro. Vendar pa zaradi tehnične težave z motorjem letalo ni vzletelo in tako je odhod bil še dodatno prestavljen. Nazaj so pripeljali potniške stopnice in sveti oče je se stopil z letala ter v spremstvu španskega kralja odšel v VIP dvorano. Kmalu zatem so letalo zapustili tudi državni tajnik ter ostali kardinali in škofje papeškega spremstva. Leon XIV. Je z tenerifskega letališča poletel nekaj minut po 18. uri z vojaškim letalom Falcon, ki mu ga je ponudil kralj Filip VI. Na letalu je bilo tudi ožje papeško spremstvo. Osebje svetega sedeža in 80 novinarjev se je v Rim vrnilo pozneje z ločenim letalom, zato tradicionalne zaključne tiskovne konference ni bilo. Sveti oče je na rimskem mednarodnem letališču Fiumicino pristal nekaj minut po 23. uri. Med povratnim letom z Kanarskih otokov v Rim so bili objavljeni vljudnostni telegrami voditeljem držav, katerih zračni prostor je preletelo letalo. Španskemu kralju Filipu VI, državnim oblastem in vsemu španskemu narodu se je sveti oče ponovno zahvalil za topel sprejem in velikodušno gostoljubnost, ki jo je bil deležen med svojim obiskom. Zagotovil je svojo molitev za mir in edinost naroda ter vsem zaželel obilje Božjega blagoslova. Maroškemu kralju Mohamedu ter vsemu maroškemu ljudstvu je papež obnovil svoje dobre želje in zagotovil molitev za dobro kraljestva. Molitev za italijanski narod pa je Leon XIV. Zagotovil v telegramu italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli. Ob vrnitvi z apostolskega potovanja v Španijo, kjer sem imel veselje doživeti živo vero tega ljubljenega ljudstva, ki se, ukoreninjeno v evangeljskih vrednotah, še danes odlikuje po duhu gostoljubnosti in krščanskega bratstva, vam, gospod predsednik, izrekam prisrčne pozdrave in zagotavljam svojo nenehno molitev za ljubljeni italijanski narod, se je glasil papežev telegram.
4: V petek 12. junija je v stolnici v mozambiškem mestu Kelimane potekala maša zadušnica za tamkajšnjega škofa monsenjorja Osorija Sitora Afonza, ki je bil umorjen 6. junija. Sveti oče se s poročilom, ki ga je poslal ob tej priložnosti, v tem trenutku bolečine pridružuje vsem škofom, materi in družinskim članom, misionarjem Marije Tolažnice, duhovnikom in drugim vernikom krajevne cerkve ter jim zagotavlja svojo bližino in molitev. Poleg tega je v sporočilu naslovljenem na predsednika Mozambiške škofovske konference monsignorja Inacija Saureja zapisal, da pričakuje, da se bodo okoliščine tega zločina v celoti razjasnile. Papež prav tako prosi za tolažbo upanja in moli naj Gospod sprejme tega velikodušnega pastirja, ter da bi ta trenutek bolečine živeli v veri, v luči ustalega Kristusa. V dobro ljubljene Mozambiške cerkve, kateri podeljuje apostolski blagoslov, da bo ostala trdna v oznanjevanju odpuščanja in sloge. Pogrebna sveta maša, ki jo je vodil monsignor Luis Miguel Munoz Cardaba, apostolski nunci v tej afriški državi, je potekal v katedrali naše Gospe Osvoboditeljice. Poleg številnih duhovnikov, redovnikov in laikov, ki so se želeli posloviti od človeka, ki so ga vsi cenili, ter od pastirja, ki je bil pozoran na duhovne in materialne potrebe ljudstva, ki mu je bilo zaupano, je bil navzoč tudi mozambiški predsednik Daniel Francisco Chapu skupaj z nekaterimi ministri in drugimi predstavniki oblasti. Danes ne bi smeli biti tukaj. Ne bi smeli obhajati tega pogreba. To, kar se je zgodilo, se nikoli ne bi smelo zgoditi. V zgodovini Mozambika še nikoli ni bil umorjen škof, je med homilijo dejal nunci, ki je izrazil upanje, da bodo z gotovostjo razkriti vsi razlogi, ki so v ozadju te nasilne smrti. Ne glede na to, kako boleči so, se ne smemo bati resnice. Resnica nas osvobaja. Zatem se je zaustavil pri osebnosti pokojnega škofa in spomnil, da so ubili človeka miru. Ubili so človeka sprave. Misionarja, ki je verjel v dobroto ljudi, predanega pastirja, ki se je vse do konca popolnoma daroval v svojem služenju. Ob tem je navzočim dejal, da ne smejo dopustiti, da bi jih ta nedolžna kri potopila v pesimizem in razočaranje. Ne, to je čas globokega spreobrnjenja, očiščujoče pokore, notranje prenove. Naj nas kri škofa Osorija naredi boljše, naj od nas odstrani greh. Naj nas preobrne od zla k dobremu, od teme k svetlobi. Tako bo njegova smrt rodila sadove, očistila to škofijo in cerkev, ter nas vse naredila boljše. Prepričan sem, da ta kruta smrt ne bo zaman. Verjamem, da bo Bog v svoji sveti in skrivnostni previdnosti uspel toliko zla spremeniti v dobro, je še dejal nunci. Po maši zadušnici so krsto s škofom z letalom odpeljali v 500 km oddaljeno mesto Nampula. Tam je v soboto 13. junija v katedrali naše Gospe iz Fatime, kjer je umorjeni škof prejel sveti krst, birmo in mašniško posvečenje, potekala pogrebna sveta maša v zasebnem krogu. Daroval jo je tamkajšnji škof monsignor Inacio Saure, nato pa je sledil pogreb na tamkajšnjem pokopališču za duhovnike. Monsignor Osorio Sitora Afonso, ki je pripadal redovni skupnosti misionarjev Marije Tolažnice, je bil star 54 let, ter je med letoma 2017 in 2023 opravljal tudi funkcijo uradnika na oddelku za prvo evangelizacijo in nove delne cerkve dikasterija za evangelizacijo. Njegov proprefekt kardinal Tagle je med sveto mašo za pokojnega škofa, ki je potekala v četrtek 11. junija na sedežu dikasterija, spomnil na njegovo neutrudno in ljubeče delo. Bili smo priče navdušenja in veselja, ki jo je Osorio občutil vsakič, ko je podelil Božjo besedo. Nikoli se ni naveličal organizirati svetopisemskih študijskih srečanj in duhovnih obnov. Dar, ki ga je prejel zaston, je podarjal zastonsko. Je dejal kardinal Tagle. O duhovniku, ki je imel rad Boga in brate, pa je spregovoril tudi kardinal Rugambwa, nadškof iz Tanzanije, ki ga je zelo dobro poznal. Po njegovih besedah je bil krotak, skromen, izobražen in prefinjen. Zelo je bil delaven in vedno na razpolago. Postal je pravi prijatelj, ki je imel resnično veliko dobrih lastnosti, je še dejal kardinal.
3: Prisluhnemo nadaljevanju sporočila papeža Leona 14. ob dnevu posvečenja duhovnikov. Naslov poglavja: Pot združitve. Združitev našega srca s Kristusovim srcem ni izkušnja, pridržana zgolj redkim izvoljenim, ampak je to zakramentalna, evharistična pot, ki se uresničuje vsakdanu. Predragi bratje, Pri posvečenju smo bili upodobljeni po Kristusu, vendar moramo v sebi poživljati dar milosti po vsakdanjem obhajanju Evharistije, po molitvi, premišljevanju Božje besede, po ponižnem služenju bratom in sestram. Vsem ostanimo združeni s Kristusom, v tem, kar delamo in v tem, kar se nam vsak dan dogaja. Takrat se bo svetost, ki jo zaman iščemo z osamljenimi prizadevanji, razkrila takšna kot je, soglasno z milostjo, ki nas prehiteva, nas podpira, nas spreminja. V naši človeškosti namreč ni ločenih območij. Molitev, služenje, odnose, utrujenost, veselje in porazi, celo na videz izgubljeni čas ali ljubezen, za katero se zdi, da je zapravljena. Vse postane privilegiran prostor razodevanja Boga in njegove neskončne ljubezni. Duhovnik s celovitim, preprostim in čistim srcem je kontemplativen sredi delovanja, usmiljen, zvest v preizkušnji, vesel o darovanju sebe. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 11. nedeljo med letom. Prvo berilo iz druge Mojzesove knjige, 19. poglavje, od 2. do 6. vrstice. Odrinili so iz Refidima in prišli v Sinajsko puščavo, ter se ošotorili v puščavi. Izrael se tam ošotoril nasproti gori. Mojzes je stopil k Bogu in Gospod mu je zaklical z gore in rekel: Tako reci Jakobovi hiši in naznani Izraelovim sinovom. Vi sami ste videli, kaj sem storil v Egiptu in kako sem vas nosil na orlih perutih ter vas pripeljal k sebi. Zdaj pa, če boste zares poslušali moj glas in izpolnjevali moje zavezo, boste moja posebna lastnina med vsemi ljudstvi, kajti moja je vsa zemlja. Vi mi boste kraljestvo duhovnikov in svet narod. To so besede, ki jih govori Izraelovim sinovom. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 5. poglavje od 6. do 11. vrstice. Kajti ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to določen, umrl za brezbožne. Težko namreč, da bi kdo umiral za pravičnega. Morda bi si kdo še upal umreti za dobrega. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Veliko bolj bomo torej po njem rešeni je za zdaj, ko smo upravičeni z njegovo krvjo, kajti če smo se po smrti njegovega sina spravili z Bogom, ko smo bili še sovražniki, bomo veliko bolj rešeni po njegovem življenju, odkar smo prišli do sprave. Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo v Bogu po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem smo zdaj dosegli spravo. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 9. poglavje, 36. vrstica do 10. poglavje, 8. vrstica. Ko je zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Teda je rekel svojim učencem: Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Poklical je k sebi svoje 12 učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. Imena 12 apostolov pa so: prvi Simon, imenovan Peter, in njegov brat Andrej, Jakob, Zebedejev sin, in njegov brat Janez, Filip in Bartolomej, Tomaš in cestninar Matej, Jakob, Alfejev sin in Tadej, Simon Kananej in Juda Iškariot, ki ga je izdal. Teh 12 je Jezus poslal in jim naročil rekoč: Ne odpravljajte se na pot k poganom in ne vstopajte v samarijska mesta. Pojdite raje k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Spotoma pa oznanjajte in govorite: Nebeško kraljestvo se je približalo. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobove očiščujte, demone izganjajte. Zaston ste prijeli, zaston dajajte. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi: Jezus je še naprej hodil v mesta, vasi in shodnice, ter učil, da ne smemo našim obrekovalcem odgovoriti s sramotenjem, temveč še z večjo dobroto. Sveti Hilarij iz Poatjeja pravi: Začutil je sočutje do množice, ker še nima pastirja, ki bi ji dal obilen dar svetega duha. Obilje žetve je tako veliko, da zelo prekaša število tistih, ki k njej pristopajo. Sveti Hieronim pojasnjuje: Število ljudstev je veliko, majhno pa učitelju. Sveti Janez Krizostom dodaja: Jezus sam je gospodar žetve. O izbranih Jezusovih učencih sveti Janez Krizostom pravi: Jezus je izbral take, ki so bili preprostega stanu, zaničevani pri ljudstvu, da bi izpolnili svoje poslanstvo. Štirje so bili ribiči, dva cestninarja, eden pa celo izdajalec. Sveti Hieronim pojasnjuje, ker on zdravi vsako bolezen in vsako slabost, je hotel dati to oblast tudi svojim apostolom. Sveti Janez Krizostom dodaja, šele potem, ko so videli vstati mrtvega, ukazovati razbesnelemu morju, izganjati hude duhove, ozdraviti hromega, odpuščati grehe, ozdraviti gobavca, jih je Jezus poslal pridigati med ljudi in delati čudeže. Sveti Hieronim doda, številna imena apostolov imajo svoj pomen. Sveti Hieronim nadalje pravi, zapoved, ne hodite med pogane, je bila dana pred vstajenjem, medtem ko pa zapoved, pojdite po vsem svetu, po vstajenju. Sveti Hilarij iz Poatijeja dodaja, učenci so poslani k izgubljenim ovcam Izraelove hiše, pa vendar se je leta obrnila proti njim s kačjim jezikom in z volčnim žrelom. Sveti Gregorij Veliki pravi, on hoče, da oznanilo besede doseže najprej samo jude, potem vsa ostala ljudstva. Misli Benedikta XVI. Iz homilije v Brindizijo na nedeljo 15. junija 2008. Dragi bratje in sestre, svetopisemska besedila, ki smo jih slišali na to 11. nedeljo med letom, nam pomagajo razumeti resničnost cerkve. Prvo berilo ponovno prekliče zavezo, sklenjeno na gori Sinaj, med eksodusom iz Egipta. Evangelijski odlomek pa je sestavljen iz klica ter poslanstva 12 apostolov. Tu je predstavljena ustava cerkve. In ni težko opaziti v to vključen poziv vsake skupnosti, da obnovi lastno poklicanost in misionarsko zagnanost. V prvem berilu sveti pisatelj pripoveduje o pogodbi Boga z Mojzesom in Izraelom na Sinaju. To je ena od velikih etap zgodovine zveličanja, eden od tistih trenutkov, ki presega zgodovino, saj o njem izgine meje med staro in novo zavezo in se pokaže večni načrt Boga zaveze. Načrt zveličati vse ljudi po posvetitvi ljudstva, ki mu Bog predlaga, da postane njegova last med vsemi ljudstvi. V tej viziji je ljudstvo poklicano postati svet narod, ne samo v moralnem smislu, temveč najprej in predvsem v ontološki resničnosti, v svojem biti ljudstvo. V kakšnem smislu moramo razumeti identiteto tega ljudstva, se je počasi pokazalo skozi zveličavne dogodke že v stari zavezi in se je v polnosti razodelo s prihodom Jezusa Kristusa. Današnji evangelijski odlomek nam predstavi odločilni trenutek tega razodetja. Ko je Jezus poklical dvanajstere, se je hotel simbolično sklicevati na Izraelove rodove, ki izhajajo iz 12 Jakobovih sinov. S tem, ko je v središče nove skupnosti postavil dvanajstere, je dal razumeti, da je prišel izpolniti načrt nebeškega očeta. Ta novi obraz cerkve se bo pokazal šele na Binkošti, ko bodo dvanajsteri, polni svetega duha, oznanjali evangelij tako, da bodo govorili vse jezike. Tedaj se bo razodela vesolna cerkev, zbrana okoli edinega telesa, katerega ostali Kristus je glava in ki je istočasno od njega poslana vsem narodom, vse do skrajnih meja zemlje. Misli papeža Frančiška.

0: Gubimo zaupanje. Poglejte, to je prva stvar, ki jo je potrebno reči ljudem. Bog ni oddaljen, ampak je oče, poznate in te ljubi. Hoče te prijeti za roko, tudi ko hodiš po strmih in vijugastih poteh, prav tako ko padeš in se trudi vstati ter nadaljevati pot, je on Gospod s teboj. Še več, pogosto v trenutkih, ko se čutiš najbolj slabotnega, lahko še močneje začutiš njegovo navzočnost. On pozna pot, on je s tabo, on je tvoj oče, on je moj oče, on je naš oče.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.